0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pa dobro večer ljudi, kako ste, šta se radi, ako smo na putu, srećan put vam želimo, pa ajde da vidimo mi šta se to dešava na putu, a i šta kažu iz Automoto Saveza. Saobraćaj se uz umerenu tokom dana pojačanu frekvenciju vozila odvija, vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom, da vožnju prilagode vremenskim prilikama i prave češće pauze tokom dužih putovanja. Mi poštujemo ta pravila, pa ajde da vidimo gde se to vrše radovi. Kažu, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu deonica Pljevlje-Žabljak lokaliteta Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj gde spadaju kamioni, šleperi, kamioni sa prikolicom, šleperi sa prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone od 4.3.2026. godine pa sve do završetka radova. Za putnički saobraćaj autobuse sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja od 6 do 8, od 10 do 12, od 2 do 8 uveče u periodu od 1.6.2026. godine pa do 31.7.2026. godine. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i od 1 do 4 popodne. Isto tako, u periodu od 16.12.2025. godine pa do završetka radova odobrava se totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 2 na regionalnom putu deonica Čevo-Riđani zbog izvođenja radova na adaptaciji puta. A do završetka radova odobrava se i promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja u terminima od 8 ujutru do 5 popodne zbog izvođenja radova na izgradnji potpornog zida na regionalnom putu deonica ulaz u Petnicu. Do 31.7.2026. godine odobrava se totalna obustava saobraćaja u intervalu od 8 do 12 i od 1 popodne do 5 popodne zbog izvođenja radova na regionalnom putu deonica Petnica-Bioča, potez Bioča-Lješnica. Isto tako, zbog izvođenja radova na rekonstrukciji saobraćajnice Petnica-Bioča odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja na mestima izvođenja radova, kao i povremena obustava saobraćaja ne duže od 60 minuta. Iste te obustave saobraćaja ne duže od 60 minuta ne mogu se koristiti ranim danima, ponedeljak, petak, u intervalima od 7 ujutru do 9 ujutru i od 12 pa sve do 2 popodne. A dana 14.7.2026. godine u periodu od 7.30 do 10 sati ujutru odobrava se korišćenje magistralnog puta deonica Cetinje-Budva, a moguće su i povremene obustave saobraćaja ne duže od 15 minuta zbog snimanja dokumentarnog filma. Tako da ljudi, želimo vam srećan put, znamo sad gde su radovi.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: Talas kulture.
1: Slušajte još jedan Talas kulture. Danas ćemo pažnju posvetiti prvim filmskim zapisima koji su vezani za Crnu Goru. Pored priče o snimateljima, treba pažnju posvetiti i prvim glumcima. Prvi filmski glumac bio je Mihajlo Ivanović Vavić, rođen u Bjelopavlićima 1881. godine, mada neki američki biografi pišu da je bio rođen u Odesi 1885. godine. On je verovatno naš prvi pravi operski pevač, a bio je i glumac. Prvi je nastupao u Petrogradu 1905. godine, da bi 1918. godine pevao i u Moskvi. Stekao je ogromnu popularnost igrajući naslovne uloge. Napisao je dve jednočinke tematski vezane za Crnu Goru. Posle oktobarske revolucije emigrirao je prvo za Pariz, a potom 1921. godine u Ameriku. Stigao je i do Holivuda, gde je igrao u 12 filmova, a umro je i sahranjen u Los Angelesu u Sjedinjenim Američkim Državama 1931. godine.

0: talas kulture.
1: Dobro jutro, slušate još jedan talas kulture na TDI radiju. Kada kažemo reč kultura, odmah pomislimo na jednu od osnova kulture jednog naroda, a to je njen kinematografski opus. Počinjemo naravno od prvih koraka i prvih filmskih zapisa. Što se tiče Crne Gore, ona je oduvek bila interesantna za strane snimatelje. Pa su tako iz Saša filma iz Beča na našem podneblju snimili dva filma, Potopljeni svijet i Gospodari mora. Ovo bečko preduzeće je u martu 1918. godine u Beču snimilo Pogreb knjaza Mirka, sina kralja Nikole. Nemački snimatelji napravili su film o prenosu Njegoševih kostiju na Lovćen septembra 1925. godine, a po ideji Mirka Dragovića, koji je inače imao jedno od prvih filmskih obrazovanja koje je stečeno u Nemačkoj, a bio je jedan od prvih Crnogoraca koji je dobio zvanje filmskog reditelja. Preduzeće Defa Film iz Berlina snimilo je film o krvnoj osveti Zakon crnih brda 1928. godine. Vredan pažnje je i podatak da je ovo bio prvi dugometražni film od strane produkcije realizovan u celini u Crnoj Gori. Nešto ranije, 1925. godine, Erich von Stroheim snimio je i Veselu udovicu, koja je temom vezana za Crnu Goru. Ovaj film imao je i svoj remake iz 1934. i 1952. godine.

0: talas kulture.
1: U današnjem talasu kulture govorimo o prvim filmovima koji su snimani u Crnoj Gori. Durmitor je oduvek bio atraktivna lokacija i poslužio je za snimanje nemačko-jugoslovenskoj koprodukciji Beogradsko-berlinsko preduzeće za film Phantom Durmitor. Iz naslova se može zaključiti da je reč o avanturističkom filmu. Prvo tonsko snimanje igara i pesama iz crnogorskih krajeva izvršio je kontradmiral engleske mornarice Uzbor na Cetinju 1932. godine. Slično je uradila i Ufa iz Berlina, snimajući prirodne lepote u Crnoj Gori. 1934. godine filmsko preduzeće poljskog producenta Guljavickog snimilo je na Cetinju i u primorskom području neke scene za svoj dugometražni film Djevojka u bekstvu. Iste godine Boser film iz Berlina snimio je i neke kadrove na Durmitoru za film Smrt Smail Age Čengića, koji nažalost nije realizovan.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture na TD radio i ono što upravo slušate. Danas se bavimo prvim filmovima snimanim u Crnoj Gori. Zahvaljujući istraživanjima postoji podatak da se jedan od potomaka dinastije Petrović-Njegoš aktivno bavio filmom. Reč je o Pavlu, sinu kneza Mirka Petrovića. Rođen je bio u Podgorici 1910. godine, a umro je u Parizu 1933. godine. Bio je asistent, a potom i reditelj kratkih filmova. Imao je sopstvenu kameru i sopstvenu laboratoriju. Do sada je poznato 5 njegovih filmova, a o njemu nalazimo svedočenja u memoarima njegovog brata Mihaila. Jugoslovenski snimatelji snimali su 1940. godine priču o proslavi pobede u bici na Mojkovcu. Ostalo je zabeleženo da je te iste godine u Crnoj Gori radilo 9 privatnih bioskopa.
0: Talas kulture.

0: Marketing TDI.
1: Kasniš kući, utakmica je već počela. Ili možda nije. Uz Move vrati program i gledaj od početka. Ne žuri, Move čeka tebe. Mtel, imate prijatelje.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.
5: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 13. jul, Mikeli, utorak 14. jul, ljeto 90-ih, Risk Jockey, srijeda 15. jul, seksi srijeda, Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382-6912-0545. Restoran i plaža Kamenovo.
6: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
7: IRKOM!
8: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
9: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul, Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul, Aleksandra Prijović, 24. jul, Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
10: Marketing TDI radija 067 561 999. Ovo je TDI.

0: Marketing TDI.
1: Rece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i toplo, na severu posle podne slab do umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab u južnim predelima promenljivog smera, najviša dnevna temperatura do 36 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.

0: Marketing TDI.
1: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestumice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo! Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i geekstix.me u organizaciji Sky Musica, Senida. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul, Valeri Meladze, 19. jul, Roger Sanchez, 23. jul, Steve Aoki, 30. jul, Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Ajde, spojimo stolova.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mjesta, ima i kulena.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: Dodaj vruće priganice. Eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Vrijeme je za let ka novim visinama. Tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. TDI Radio. Vraćamo se uživo u program TDI Radija sa plaže Kamenovo.

0: Teddy.
1: Nova eko stanica na novoj lokaciji. Od sada nas možete pronaći i na odmorištu Gornje Mrke, na autoputu Princeza Kseni. Bilo da ste na dugom putovanju ili pravite kratku pauzu, na raspolaganju su vam kvalitetno gorivo, široka ponuda proizvoda i usluga, kao i prostor za predah tokom vožnje. Eko, zbog tebe smo tu.
2: Uđite u Volvo svijet i iskoristite vrhunsku priliku za kupovinu bogato opremljenih Volvo XC vozila. Sigurnost, performanse i komfor na najvišem nivou, već od 36.980 eura. Vozila su dostupna odmah u ograničenim količinama. Više na volvocars.me. Osmanagićko.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džala Brat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na eticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
1: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
3: Kamenovo Calling. 100 dana ljeta uz TDI Radio.
4: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Marketing TDI Radija 067 561 999.

upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju ponedjeljak 13. jul, Mikeli, utorak 14. jul, ljeto 90-ih, Risk Jockey, srijeda 15. jul, seksi srijeda, Mr. Jules. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.

0: Slušate Top 20, lista najaktuelnijih singlova, utorkom od 18, TDI Top 20. Marketing TDI.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
2: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: TDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju 18. jul Valeri Meladze, 19. jul Roger Sanchez, 23. jul Steve Aoki, 30. jul Fed LaGrand. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067-47-8888. Top Hill Budva.
2: Vrijeme je za let ka novim visinama, tamo gdje se strast pretvara u čistu igru. SBBet.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi

0: svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i geekstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
2: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na e-ticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
3: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: TDI.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju 17. jul, svečano otvaranje Ceca, 21. jul Džalabrat i Buba Koreli, 22. jul Aleksandra Prijović, 24. jul Adi Šoše. Više informacija o događajima na www.tophill.me, kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303, www.triplem.me.
3: Šesti Montenegro Beer Fest od 31. jula do 2. avgusta u srcu Pjestonice. Nastupaju Željko Joksimović, Jelena Rozga, Magla Band, Toni Cetinski, Rasta, Devito, Van Gogh i mnogi drugi. Ulaznice na eticketing.me i u Tabako Espres prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.